0: Mustafa Seck radio su neex la mamayon fi mané xara ma daal di ñew
1: seitaa
0: dafa xamna ni mo daal di xoliko amna nu may def ak man.